0: tiling purkyu di dila chunga
1: che sang ye singa rang la la ta chi chi ye shang ge ka shu ji ya zhou li
0: ran di zhe sim zu ke bu la
1: ya zuo shu